0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Bo día Monforte, bo día Vilalba, bo día Ribeira Sacra, bo día Terrachá. Estamos viviendo dende Monforte ainda os efluvios finais deste festival, oitava edición, Festival do Viño da Ribeira Sacra. Vamos a contarles a vostedes cousas como que, por exemplo, hoxe o sol saiu a 6:59 minutos da mañá, e que porase ás 10:10 minutos da noite, xusto o día no que se celebran as onomásticas de María Goretti, Paladio, Corisca e Rómulo. Dona María Valcarce, que tal? Bo día, como está vostede?
2: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes. Pois estou con calor xa.
1: Con calor xa, pero disfrutando, como estivo vostede, estivemos todos, a maioría de monfortinos e monfortinas, dese Festival do Viño que citou a moitas, moitas persoas, non só da comunidade galega, sino que incluso de outros lugares como Santander, etcétera, etcétera. En fin, de moitos lugares do territorio español que se acercaron a Monforte a vivir estas xornadas festivas molladas en viño, que falta facía porque o calor foi insoportable. Non sei que tempo temos previsto para hoxe.
2: Pois comeza a semana botandar con calor, moito calor. Algo máis fresquiños estarán pola terra xa, pero saiban que este calorazo continuará candanos, cando menos até mércores, xoves, en que baixarán, di Alberto Romero desde Meteo Galicia.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 1807, que conecta Chantá de Carballedo por Santa Uxía ata Cartelos, acondicionase case todo o trazado da vía desde o seu inicio ata o punto kilométrico 9,4. A actuación, executada pola empresa Cevisa Vías e Obras SL, permite renovar unha estrada fundamental para a mobilidade da veciñanza e para as comunicacións entre ambos concellos. Con esta mellora, a Deputación reforza a seguridade viaria e facilita os desprazamentos nunha das principais vías de acceso ao corazón da Ribeira Sacra. A Deputación, coas persoas.

0: 26 minutos sobre las 12 do mediodía. Muy bo día. Calorazo, sí, outra xornada bota andar esta semana, este lunes 6 de xullo con moito, moito calor. Arestora mesmo son 32 graus os que marca ese termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da rúa Otero Pedrallo de Monforte. Meteo Galicia ten activado ese aviso laranxa o que di que o termómetro estará hoxe no sur da provincia de Lugo por riba dos 39 graus e incluso podemos sobrepasar os 40 e nada, nada de vento. O tempo continúa forte de calor, mañá parece que comenzan a fluxar un pouco esas temperaturas, pode que ese aviso laranxa pase a amarelo, porque aí estaremos nos 36 graus, e haberá que agardar aos xoves para un suave respiro, digo suave porque a máxima estará igualmente nos 30, 32, pero xa casi consideramos frescos eses 30 graus. Con todo ese calorazo non se desanimou. O Festival do Viño da Ribeira Sacra, esa oitava edición, pechaba onte as súas portas, abría o venres, e ese calor si fixo tomar algunha decisión por parte do goberno local que flexibilizaba o horario de apertura das adegas, pero espectacular como estaba esa afluencia de público. Non temos os datos, agardamos que o alcalde, que está xa nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena Ser, aínda falta deses datos a vos seguro definitivos, poda aportarnos algún. De feito, esta mesma mañá xa en comunicado de prensa nos contaban que foron 1082 as pulseiras solidarias que se venderon, o que dá mostra, ademais desas gañas de desfrutar desta cita oitava xa co Festival do Viño, dá mostra que nos permite poñer ese banderín de solidaridade a todos vostedes, algo que xa sabíamos, pero que cada vez que toca refrendan ese argumento. En moitos concellos do sur da provincia, os alcaldes están apelando a un uso responsable da auga. É un ben preciado, preciadísimo, que non valoramos o suficiente e hai que ter conta del, especialmente, bueno, pois nestas datas de verán, non, que hai que beber e moito. Por certo que hoxe a Consellería de Sanidade pois fala de todos eses coidados que debemos de manter diante destas altísimas temperaturas, ademais tan continuadas no tempo. Eso en canto a saúde, que o primeiro, pero tamén atención a ese aviso do rexedores con respecto ao uso responsable da auga. Iremos até algún dos concellos da comarca para, bueno, falar de ese e de outros moitos asuntos que centran a actualidade estes días. Tamén moi preocupados, como non, por eses incendios forestais, habida conta destas altas temperaturas, o ventilador apagado, bueno, os peores aliados posibles para os incendios forestais. 30 minutos sobre as 12 do mediodía, dous anuncios e abrimos conversa co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que como lles decíamos está xa nos nosos estudos, e tamén decirlles que está ao seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. Xa sabe que o alcalde contesta encantado a todas aquelas preguntas que lle queran trasladar ben selladas ca cidade do Cabe. O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os carsapedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou carsa pedais, ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: 33 minutos sobre as 12 do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena SER. E como lles decíamos, está xa con nós nos estudos da radio o alcalde José Tomé Roca. Moi bo día, alcalde, benvido á radio.
5: Olá, bo día, moitas gracias.
0: E lembramoslle de novo que o seu dispor o número de teléfono 982 40 05 12, se si queren compartir con nós esta entrevista. E decíamos, alcalde, que o calor non desanimou, non? Que non sei se temos, vostede me dirá arestora algún dato, seguro que os definitivos non, pero así, a voz de pronto, a fotografía rápida, a afluencia foi tremenda nesta 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Decía vostede, un evento con identidade propia, do que quero escoitar ese primeiro balance e se hai datos que me conte.
5: Bueno, pues efectivamente agora hai que facer reconto, non? E hoxe, pois, ainda é a mañá seguinte e, por tanto, non hai datos definitivos. O que si hai o que podemos ver todos, non? Que os medios de comunicación tamén recolledes todos, de que o éxito do público foi tremendo e que, por tanto, tanto o venres como o sábado, o domingo sempre é un pouco máis floxo porque a xente que vende fora xa viaxa ou a xente que traballa o día seguinte se marcha antes, por tanto é un pouco máis floxo, pero os dous primeiros días habrá que o malecón estaba ateigado de xente hasta altas horas. Incluso eu recordo que marchei os dous días pues entre as dúas e media, e quedaba moita xente ali que non tiña intención de irse marchando, porque a verdade é que se estaba moi ben esas horas ao lado do río Cabe, pues disfrutando do viño da Ribeira Sacra. Por tanto, eu creo que foi un balance que podemos facer de que a afluencia de xente quizá fora a que máis anos, o que máis hubo nos últimos nos anos que levaba celebrando o festival, é dicir que posiblemente fora a edición máis onde máis existiu a xente, moita de fora, moitísima xente de fora de Galicia, o cual quer dicir que, bueno, pues o festival vai sonando fora do noso territorio, e por suposto tamén moitos monfortinos e moitos galegos, ¿no? Pero é importante tamén que nos coñezcan fora de Galicia. Puedo estar con xente que viña de Cantabria, xente que viña de a zona de Cataluña, xente que veo de Alicante, xente de Madrid, xente de Andalucía, bueno, de Málaga concretamente, un grupo de empresarios que se acercaron hasta aquí. O sea que vai calando, vai sonando e, por tanto, vai medrando como procede, porque pensar que levamos solo 8 anos. Hai feiras do viño ou festivales que levan 30 ou 40 anos celebrándose. Nos somos, a ese efecto, pues, moi novo, non? É un festival ainda moi novo e que, por tanto, hai que difundilo moito para que, bueno, pues, xente que xa veu que repita ou xente nova que se pode ir acercando a Ribeira Sacra. En definitivo, creo que foi un gran festival de do viño de Ribeira Sacra.
0: 27 adegas participantes, 12 postos gastronómicos, yo que podíamos ver que estaban todos a tope. Esos datos ainda non están, non, en canto a número de tickets vendido, a número de botellas, a como foi nos postos, pero a vos seguro que vostede, como moi ben decía, estivo no festival até que pechaba as portas. O comentario dos adegueiros, que a vos seguro ese sí o ten.
5: Sí, sí, eu pude estar en todas, entre os tres días recorrín as 27 adegas, e falando con eles, máis alá de que todos teñen pues, algún detalle referido ao calor, efectivamente, cosas imponderables que nos aí non podemos actuar, pero en general, non digo que o 100%, pero en general estaban moi satisfeitos do festival, e por tanto a valoración era positiva. Uh-huh. Eso que podo decir, tamén me dicían que habían vendido máis botellas que en edicións anteriores, o sea, que grupos, en vez de coller a copa, collían a botella e a tomaban entre 4 ou 5 ou 6, os que foran do grupo, que iso que se vendeu moito máis, non? E, por tanto, bueno, pues, non sei o número, pero eles, eso non se contabiliza, non contabilizamos por a nosa parte, directamente os adegueiros. Por tanto, bueno, se venderon máis botellas, eles, en sentido, están satisfeitos, que

0: Magnífico, ali donde non chegan as administracións e que atenden a persoas con discapacidade ou que teñen problemas de outro tipo de saúde mental ou do que sea, pois, bueno, iniciaron un camiño que este ano, como dixen a primeira vez, dentre das socios que teñamos registrado no concello, vamos a sortearlo para entregarlle ese diñeiro e a partir de aí, cada ano por orden alfabético, hasta recorrerlas todas, non? E así é a idea que naceu. Eu agradecería a aqueles personas que colleron esa pulsera, pois que con ela están facendo un beneficio social.
1: Bueno, pois puxemos en valor, como non pode ser de outro xeito, esa solidaridade. Nos faltan eses datos definitivos, pero veñen de escoitar espectacular, decía o alcalde C. Caixo, de maior afluencia nesta vida do festival, oitava edición, que tampouco é longuísima, pero son eso, 8 anos. Non sei si vostede ou equipo de goberno podemos velos paseando por, como decía, paseías 27 adegas. Nesa conta de haber e o debe, hai xa algún apuntamento? Porque do que se plantexan vostedes, pois é eso, non? Ver como se desenvolve todo, ver que se pode mellorar. Hai apuntamento xa no haber EDB deste edición?
0: No, porque además eso que che comentan é un pouco un plan informal, e o que se dicimos sempre, porque sempre se fai unha enquisa a todos eles, que nesa enquisa pois reflexen aquilo que consideran eles que se podía mellorar, e de feito tratamos de facelo cada ano, non? Como foi este ano mesmo, pois a flexibilización dos horarios ou ampliar incluso a hora de peche, que retrasamos un pouco tamén a petición deles. O sea, hai varias cousas que fomos facendo, pois deso que sacamos das enquisas, que eles mesmos fan e que nos entregan, e que agora pois a organización o que facemos é revisalas e ver onde coinciden, porque pode haber 27 ideas distintas, ¿no? Pero se hai 10 ou 12 que coinciden na mesma, bueno, pues entón eso é importante, é singular, hai que analizalo, hai que verlo, ¿no?
1: E antes de meternos en outros asuntos, tamén quero poñer o acento nesa xornada divulgativa que se levou a cabo mirando cara a ese eclipse solar do 12 de agosto, tamén a Teigada, esa Casa da Cultura. Vostede convida a aproveitar esa posición de Monforte privilexiada para visualizar deste fenómeno histórico. O certo é que a meirande parte dos concellos que están tocados por esa variña están aproveitando todo o que se pode, bueno, pois esa promoción deste fenómeno único, non? Que histórico, decimos, este eclipse solar, con todas as precaucións, pero para desfrutalo, non?
0: Sí, isto foi unha charla que organizamos o pasado día 2 na Casa da Cultura, en colaboración coa Diputación Provincial, donde estuvo representada a través da voceira de Pilar García Porto, a diputada provincial, alcaldesa de Antedulla, e hubo dúas persoas que son pues, astrólogas, como é o caso de Lucía González ou de María Fernández, que deron unha charla magnífica, creo eu, a xente saleu encantada, tal como expuxeron o tema, moi didáctico. E, por lo tanto, nós o que queremos é que a población tiña suficiente información para que disfrutar do eclipse non leve consigo ningún problema nos ollos, ¿no? Sobre todo dos máis novos, porque, a ver, todo o mundo ten, é importante a súa vista, pero sobre todo os rapaciños que poderan ter un problema de cara ao futuro, pues, de alguma maneira limitar esa vida, ¿no? Así que disfrutar do eclipse sí, pero con total seguridade.
1: Con total seguridade, estivemos desde hai moito tempo xa incidindo nisto, o seguiremos facendo, hai que desfrutalo, pero con seguridade. E, Arestor Alcalde, temos que falar dun momento que oxalá non tiveramos que ter contado. Referímonos ao pasado pleno. A verdade é que decíamos, e de feito abrimos aquí, bueno, pois, debate de opinión sobre esas liñas verbeñas, sobre o momento que se está vivindo na política, sobre o que acontecía no derradeiro pleno da corporación. Quen lle fala di que dixo e reitero, non, que é un claro exemplo do que non debe de acontecer na política, non? É totalmente non entendible a crispación previa, pero é intolerable o insulto. A portavoz do Partido Popular pediu disculpas públicas. Eu non sei se vostede, quero sabelo todo, como viviu ese momento, e si, falou despois ca concelleira do Partido Popular, que foi expulsada por vostede do Pleno, si falou ca súa tenente alcalde por ese insulto repetido en tantas ocasións e que podemos escoitar.

8 minutos sobre unha do mediodía, casi 9. Aquí seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Primeiro tramo, como cada luns, adicado a nosa conversa co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que nos comentaba ese balance espectacular que deixa a 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Ademais, participaban vostedes, os protagonistas da radio, os ointes, poñendo en valor non só a cantidade de persoas que acudiron, senón a calidade tamén desas persoas cun comportamento exemplar durante os tres días de festival. En canto á afluencia, decía o rexedor que cecais a maior de todos estes anos, destes 8 anos que ten de vida o Festival do Viño da Ribeira Sacra. E tamén, como non, comentábamos na parte moito menos amable da vida política da cidade do Cabe, ese derradeiro pleno que levou a cabo a Corporación Monfortina. O alcalde deu as súas explicacións do alí acontecido e, decía que el mesmo si pedía disculpas en nome da tenente alcalde por o que non debeu acontecer en canto a insulto, pero o acento do alcalde pois estaba no comportamento da portavoz do Partido Popular. Esa crispación provocación, decía o rexedor, que mantivo durante o debate plenario previa á expulsión. E comentábamos cando abríamos a primeira páxina do Oxe por Oxe Valdelemos esa preocupación dos alcaldes do sur da provincia en canto ao consumo abusivo ou despilfarro, digamos, da auga. Tamén falábamos co alcalde de Monforte desta situación. En Monforte, máis tranquilidade ao respecto, pero, por exemplo, no Concello de Pantón, esta mesma mañá, o alcalde fai un chamamento a ese consumo responsable. Concello de Pantón, que por certo tamén está levando a cabo, está en marcha con esas actividades das rutas do románico. Esta fin de semana a cita nos levaba onte domingo o Mosteiro das Bernardas. Queremos saber como foi, cales son as citas que temos por diante. Bueno, darlle un repaso á actualidade que vive o Concello de Pantón. O faremos antes da información necrolóxica, que acudiremos puntuais, como hai máis de 30 anos, a unha e media.

0: Así que con 12 minutos sobre unha do mediodía, continuamos abrindo páxinas deste Hoxe por Hoxe Valdeletos.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
0: Non perdas as nosas ofertas até o día 8 de xullo. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,99 €. Refresco Coca-Cola PAC 2x2 litros a 3,80 €. E aceite Xirasol El Bareo 1 litro a 1,65 €.
1: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
2: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse no Festival Fortamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
3: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 5301, no Concello de Rivas de Sil, acondicionase un tramo de case 2 km de estrada que conecta San Clodio co Alto da Cruz, completando a renovación dunha das vías que vertebra o municipio. A actuación executada pola empresa Obras e Saneamientos Galicia SL conta cun investimento de 135.000 € e inclúe a limpeza de cunetas, a pavimentación do firme e a renovación da sinalización. Esta mellora reforza a seguridade viaria, facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación, coas persoas.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte, mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA, ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en calle San Pedro número 73, bajo Monforte. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida. We will never die. No.
2: Para avaliar a saúde dun pobo hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
6: Ser el poder de la conversación.
7: Y ahí estamos en Ferreira de Pantón. Un placer saludar al alcalde José Luis Álvarez. Muy buen día, alcalde.
8: Hola, buen día.
7: Bueno, muy buen día, moito calor, supoño que en Pantón tamén, pero teñen esa zona maravillosa, ese refresco das piscinas municipais, que supoño que estarán ateigadas, alcalde.
8: Pues sí, sí, a verdade é que as piscinas de Pantón, xa sempre sin estar con este clima que é sofocante, están sempre, pois, cheas, este ano pois moito máis.
7: Pois aí están en marcha e abertas esas piscinas do concello pantonés. Quero preguntarlle por as rotas do románico, esas actividades, como foi a deste fin de semana e cónteme que nos queda por diante.
8: Bueno, pois é verdad que as rotas do románico en Ferreira sempre, digamos, sempre ten bastante público, pero este ano, pues, precisamente un pouco especial. Temos que dicir que, por exemplo, a de ayer no mosteiro, dado que había máis que románico, fan guía especial donde se pode ver cousas que hasta ahora non se podían ver, entonces, pues, isto chama moita atención, e onte creo que tiveron 5 ou 6 turnos de personas para ir, porque non podían ir todas xuntas, por supuesto. Na verdade que estamos moi satisfeitos de como vai hasta ahora. E logo, bueno, agora quedanos, pois, temos o próximo día 12, que é domingo, tamén temos un pouco, por ir cambiando un pouco a situación, e promocionar o Camiño de Inverno, que precisamente estamos na promoción, e para o ano que ven vai ser, digamos que, o ser xa coveu, pero van a facer un pouco especial sobre o Camiño de Inverno, non? Vamos ter unha promoción especial, tanto nos medios como en todo, sobre o Camiño de Inverno, que, pois, ao ter xa un recorrido de hai moitos anos, pois xa é hora de que empezar a traballar, non? Empezar, claro que sí, pasa xente, pero non temos control, nin temos nada. Entonces vai ser un ano especial para nós. Entonces, aproveitando o camiño de inverno, pues vamos facer unha actuación en Santiago de Castellón, aunque verdadeiramente o camiño, non sei cal é o motivo de non pasar por ali, porque é a única iglesia no camiño desta zona que é Santiago de Castellón, precisamente, e vamos facer pois na iglesia de Santiago de Castellón unha actuación o próximo domingo.
7: Pois o próximo domingo nova cita con estas actividades da Ruta do Románico que, como están a escoitar, este ano están resultando espectaculares en todos os xeitos. E tamén Especial Olympics, alcalde.
8: Ponte era unha reunión que había en Carballiño, pero sí, tamén estuvemos, pero este ano era en Carballiño, o de Especial Olympics. Este ano foi aquí, pero a reunión esa especial foi en Carballiño.
7: A reunión foi en Carballiño, e conteme como foi a reunión, entón.
8: Bueno, pois ben, como dos anos, bueno, faz unha visita, velos, están os nenos, logo a mediodía para comer, e bueno, pouco máis se pode dicir, porque as actuacións e todo eso, pois en foron este ano en Pantón, pero en Carballiño foi única exclusivamente unha reunión, como fan todos os anos, para despedida, non?
7: Como vai, dígame, esa residencia que abría súas portas estes pasados días, comenzaba actividade, aínda, bueno, digamos que levantando pouco a pouco ese pedo acelerador, pero conteme como vai a vida pola residencia.
8: Pois a verdade é que vai moi ben, xa se nota incluso no pueblo, que xa normalmente o personal, pois tanto o personal como os usuarios que veñen a visitarlos súbenos xa a tomar café á plaza, porque está, como está perto da plaza, pois suben á plaza. Entonces, se quixeran telo, xa estaría chea, pero están reservando, principalmente van con contagotas para ter objeto de que primeiro darlle opción aos que son de Pantón ou de arredores, para poder despois, unha vez que xa este integrado todo o que é de Pantón e non haxa, pois sí, entón xa empezarán a coller xente de Orense ou de Lugo, de donde veña, pero de momento está reservado única e exclusivamente para a zona.
7: E as actividades encamiñadas á conciliación, eses campamentos para os máis peques, como van, alcalde?
8: Pois eso, a verdade é que cada ano va mellor. Este ano, pois, que 70 tantos nenos que, como tú comprendes, van en quincenas para darlle uso a todos. Entonces van en que estamos lo facendo en quincenas e sempre temos todo cheo, non temos máis sitio para máis capacidade para dar máis, pero estamos moi contentos como vai, como todos os anos, pero este ano quizás un pouco especial porque hai máis nenos que outros anos.
7: Hai máis nenos de ano en ano, non sabe onde saen e logo temos o problema que temos, non? Co indiscutible que nos faltan pequenos, pero cando toca festa e campamentos, un di, pero de onde sale, non? Tanta cativada que, como estamos a escoitar, nos campamentos están a rebosar.
8: Sí, sí, a verdade que, bueno, xa son os nenos que hai en Ferreira, logo temos que pensar que en Pantón pois hai os nenos de Turiz que están normalmente van á escola, digamos, ao colegio de Sabiñao, e logo tamén os outros que van a Monforte, e logo, por supuesto, os nenos que veñen pasar as vacacións cos abuelos.
7: Claro.
8: Que teñen direito, pois, a disfrutar. Entón, os abuelos están nos campamentos, e para nós tamén estamos contentos con que veñan, que se identifiquen con Pantón, porque moitos dos nenos que están fora, en Coruña, en Vigo, por aí, cos seus pais, pois é verdade, para que se identifiquen con Pantón, a mellor forma que veñan pasar o verao a Pantón.
7: Evidentemente, alcalde. Oiga, e estas altísimas temperaturas que estamos a ter, bueno, pois quero saber como están vivindo o tema, o temor, os incendios. Esa resiliencia, o pasado verán foi tremendo. Como está a veciñanza e como está de preparado o concello para facer fronte, oxalá que non, ao tema dos temidísimos incendios forestais, alcalde?
8: Vamos a ver, en Pantón sempre os incendios se dan a partir de julio, de agosto, setembro. Neste momento en Pantón é difícil que haxe incendios, aunque sí, non vamos dicir que non é posible que os haxa. Nos estamos preparando, feitos as franjas, pouco máis se pode fazer, porque tú ben sabes que a naturaleza en Galicia é o que é, por moito che dou un exemplo, tiño sitios que xa desbocei os camiños dúas veces e hai que volverlos facer. Entonces é moi difícil o manter eso de dicir a prevención en teoría está moi ben, pero a práctica é outra cousa, porque tú sabes que aquí non estamos nin en Salamanca, nin en Andalucía, donde desbozas unha vez ao ano e xa vale. E aquí desbozas en maio non vale para nada, porque no mes de julio hai que volver a desbozar.
7: Hai que volver a desbozar, bueno, como sinalaba vostede, están preparados, todo o que se pode preparar, a limpeza das franxas está feita, pero pouco máis se pode facer que confiar, non? Primeiro, en que eses pirómanos non fagan acto de presenza, esa intencionalidade que está detrás de tantos e tantos lumes, e logo, bueno, que estas condicións meteorolóxicas, sen dúbida, pois tampouco axudan, non? Pero agardemos, crucemos os dedos para que este ano non teña nada que ver, cando menos, co do pasado, non si, alcalde?
8: Eso é, e bueno, pero eso é incontrolable, sabes, cando hai que ver de collelo a primeira hora, pero unha vez que un incendio se propaga, é incontrolable. Eu vi no ano pasado, e eso é, que se con altas temperaturas, pois é unha cousa que, por moito que queiramos controlar, eso é incontrolable no momento que empeza. Esperemos que o que é o importante é se somos capaces de collelo cando está nacendo. Cando está nacendo, pois é cando hai que collelo. Pero bueno, esperemos que haxa suerte e non sea sempre outro ano pantón.
7: Oxalá, alcalde, oxalá non fora ningures, pero bueno, a situación é a que é, e desafortunadamente aí estamos tendo que dar conta de novo un ano máis, non, desa desgracia dos incendios forestais. E xa para rematar brevemente, dígame, por onde anda o traballo, a folla de ruta das actuacións do goberno local neste intre, neste lunes 6 de xullo?
8: Bueno, pues neste entre no mes de xulio andamos principalmente, bueno, facendo obras como sempre, estamos finalizando que é a famosa obra de San Vicente, Santiago de Castellón, San Esteban do Mato. Estamos esperando de que neste día diría, digamos, gas natural, diría o enlace, que estaban esperando de eso, e logo xa finalizada. Pero neste momento o que nos ten máis preocupados, pois, é o servicio de auga, que precisamente, pois, os servicios de auga neste momento hai que ter moito cuidado, e a xente lle pedimos que consuma responsable, porque por moita auga que teñas, pois, se non se controla un pouco a situación, pois é insostenible.
7: Pois apela ao alcalde, veñen de escoitar, a un consumo responsable de auga. O que pasa que tamén crece moitísimo a poboación en verán, non é, alcalde, e bueno, ese consumo responsable sí, por suposto, pero tamén é certo que esa población multiplícase, en algún caso incluso triplícase.
8: Sí, bueno, pero da población a mí non me preocupa. A mí me preocupa se alguna persona, pois, non gasta auga en rega ou cousas desas, ou tamén hai algunas averías que temos que controlar. Precisamente estamos poñendo contadores, e temos unha empresa contratada tamén para posibles fugas ou posible fraude, que tamén se dá moitas veces, non? Entón, pois, temos contratado unha empresa para estas cousas. Primeiro, para as nosas fugas, que é posible que as tuberías perdan e nós non somos capaces de averiguar onde, estamos poñendo contadores cada 100 metros para que se poda controlar, e logo, por outro lado, pois temos unha empresa que detecta estas cousas. Esperemos que con todo seamos capaces de controlarlo, senón pois é imposible o consumo de auga que temos.
7: E agora sí, xa para rematar, alcalde, como está o ambiente no municipio en canto turismo? Ese hotel referencia na provincia de Lugo, e, se me permiten, casi na comunidade, o campo de golf, bueno, como está o ambiente? Notanse xa eses turistas, aínda que sabemos que o gordo, o grosso, adoita a sumarse no mes de agosto, notase xa un xullo alegre en canto a visita turística?
8: Bueno, se nota un pouco, pero teño que dicirche que tanto o campo de golf como, digamos, o balneario, o hotel balneario, está todo o ano funcionando moi ben. Ahora se nota un pouco máis, pero a verdade temos que dicir de que o director do banco que falo con o director do hotel que falo con ele moitas veces está moi contento e me dice, pois, que teñen normalmente cheo. Ahora un pouquiño máis, pero bueno, durante o ano, pois, está traballando moi ben.
7: E comenzaron xa a preparar as festas?
8: Bueno, as festas xa están, digamos, en parte, sí, temos a música contratada, porque nos tempos actuales sí. Xa tens que contratar case dun ano pa outro, porque senón non tens acceso, e sí, estamos neso xa, xa estamos tamén neso, que non, pouco a pouco, pois están aí.
7: Claro, enseguida pasa o tempo, alcalde. Pois aí estaremos moi pendentes das festas e de toda a vida do Concello de Pantón. José Luis Álvarez, alcalde, como sempre, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Muy amable.
8: Gracias y buenos días, ¿eh?

0: Antonio Valdés López, sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá martes, día 7 de xullo de 2026, ás 6:30 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Segán. Seguidamente, daráselle cristía sepultura no cimiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Nota: a falecida será velada hoxe luns a partir das 7 da tarde. Esquela remitida por funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
2: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos os que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.
0: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades disponibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
3: Franco Vázquez, Sociedad Limitada, Correduría de Seguros. Franco Vázquez, Garantía. Franco Vázquez, Experiencia. Franco Vázquez, Seguridad. A la hora de contratar tu seguro, déjate asesorar en Franco Vázquez, Correduría de Seguros. Estudiamos al detalle tu seguro, te hacemos la mejor oferta y tú decides. Visítanos sin compromiso, Franco Vázquez, Correduría de Seguros, en calle Roberto Bahamonde, número 98, Monforte de Lemos. Teléfonos 982 40 30 54 y 982 40 50 07. También puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp 645 621 281 645 621 281. Franco Vázquez, Monforte.
0: Y ahora también puedes contactar con nosotros en el WhatsApp 645 621 281, 645 621 281.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
1: Radio Principal Monforte.

0: Láser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Comenzamos semana, luns 6 de xullo. Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
3: Hola, bo día, que tal, María?
2: Non sei se temos noticias de cambio ou continuamos abafados.
3: Aínda non. Hoxe estaremos nunha mesma situación meteorolóxica, bastante calor en toda a Ribeira Sacra. Hoxe continuamos en ese aviso laranxa por altas temperaturas, un aviso laranxa meteorolóxico por altas temperaturas, están por riba dos 39, O sur de Lugo van a estar en aviso laranxa, e cando vemos precisamente que poden se dar esas temperaturas superiores aos 39, de 36 a 39 é amarelo, e a partir de 39 é laranxa, e a partir dos 42 é vermello. Entón, estamos dentro dun aviso laranxa por altas temperaturas, 39 graus previstos, 40, podemos redondear porque realmente non haberá moita diferenza. Pouco vento. Mañá sí que é certo que comezan a baixar as temperaturas, xa estaremos nos 36, poden baixar mesmo os 35-34 a partir do mércores, dentro pois dunha inflación anticiclónica que deixará ceo despexado, e os xoves xa poden aparecer algunhas néboas pola mañá e tamén algunhas nubes de evolución, que xa con algúns cambios así máis ou menos cara a fin de semana.
2: Bueno, pois o veñen de escoitar claro, clarísimo, como sempre fala Alberto Romero. Continuamos con moitísimo calor, activado ese aviso laranxa, o termómetro redondeando nos 40 graus para empezar semana. Mañá un pouquiño máis flouxo ese calor, pero con todo 36 graus, e a partir do xoves é cando podemos comenzar a pensar en algo máis suave, non?
3: Sí, algo máis suave, por riba dos 30, pero non con esos, registros de máis de 36 ni 39 graus que é o que estamos tendo dende onte, non? Entón, sí, con tendencia a baixa, lenta, pero con tendencia a baixa, correcto.
2: Pois Alberto Romero, graciñas, como sempre, por acompañarnos, bo comenzo de semana.
3: Moitas gracias, María, e tamén a todos os radios ointes, boa semana.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
2: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
5: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
2: 982 40 36 03.
6: Si Moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el Moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
7: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
5: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas até o día 8 de xullo. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola Pack 2x2 litros a 3,80 euros. E aceite Xirasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros.
5: Porque si buscas calidad y un trato excelente y profesional, Supermercado Claudio en Bóveda es o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
2: 982 42 60 77.
0: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas grandes.

1:56, aquí seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser, logo de escoitar este fermoso tema do inesquecible Alberto Cortés, adicado a ese momento da vida cando nos facemos e todos aspiramos a selo maiores, moi maiores. Bueno, aquí estamos, cando nos separan escasos 4 minutos das 2 da tarde na redacción, traballando arreo para servirles a vostedes en hora 14, as 2 e cuarto, máis alientable informativamente falando deste luns 6 de xullo. Como adianto, bueno, pois ese balanzo que deixa espectacular, por certo, a 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Temos esas primeiras declaracións do alcalde José Tomé Roca en relación o derradeiro pleno da corporación, do que estivemos falando, por ese tensísimo momento que se viviu ca expulsión da portavoz dos populares monfortinos, esa réplica tamén, ese insulto que empregaba a tenente alcalde Gloria Parada. Primeiras declaracións que estamos recapitulando para vostedes, aínda que se escoitaron en vivo e en directo en esa conversa que mantivemos como cada semana abrindo co alcalde da cidade do Cabe, José Tomé Roca. Importante tamén ese chamamento que fai o alcalde de Pantón ao uso responsable da auga para non ter problemas. Preocupación importante a que teñen neste intre, nos decía o alcalde, a maior que teñen neste mesmo intre con respecto a ese consumo responsable da auga para non ter males maiores. Tamén vimos de saber que rematado o programa piloto do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, que como saben, como lle estivemos contando desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, tivo guías turísticas nas iglesias do Románico, bueno, pois o programa rematou, pero no Concello de Sabiñao decidiron manter unha guía na igrexa de San Esteban. E unha última hora que nos chega da Garda Civil sobre seguridade. Verán, esta fin de semana a Garda Civil detivo a 2 persoas como presuntas autoras dun delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas. Os feitos, como lles decíamos, acontecían esta fin de semana no marco dun control preventivo realizado pola Unidade de Seguridade Cidadá, establecido no punto quilométrico 13 no termo municipal do Concello do Páramo, en Lugo. Bueno, pois durante ese control rutinario atoparon, os axentes localizaron ocultos baixo o asento do copiloto 340 pastillas de color gris oscuro de droga, teñen un anagrama de calaveira, en fin, droga en pastillas e tamén bolsas de 12 gramos de cocaína, así como 5 gramos de hachís. Os detidos son 2 mozos de 18 e 20 anos, veciños da localidade de Ourense, da cidade de Ourense, xunto cas dilixencias instruídas por a propia Garda Civil, pasaron xa a disposición xudicial estes mozos de 18 e 20 anos da cidade das Burgas. Así chegamos ás 2 da tarde. Lembren, a cuarto estamos de volta.